0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, uznosimo ti anđelsku pesmu. Moćni svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da ti jutrenjujem i slavi moć tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje, i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava ti, care Bože, svedržitelju, koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila tvojih i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Nauči ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan, kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bog.

Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu.

0: Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Muslimanski vođe pitali Kirila, kakva bi to lice tri u Bogu bila? Ako je Bog jedan, otkuda tri lica? Naš je Bog jedini, vaša su trojica. Odgovara Kiril, nije tako. Nije. Noko sjajno sunce što u podne grije, pa svetlost, toplotu i krug svoj imade, to je bleda slika božanske trijade. Tri božanska lica, a jedna suština. Kroz Hrista je ova javljena istina. Nikad smrtan čovek ovo ne dokuči, ovo sam Bog javi, ovo crkva uči.

Rasuđivanje. U taboru u Saracenskom upitaju svetog Kirila kako hrišćani mogu ratovati i opet održati zapovest Hristovu o moljenju Bogu za neprijatelje njihove. Na to sveti Kiril odgovori: ako su u jednom zakonu napisane dve zapovesti i date ljudima na izvršenje, koji će čovjek biti bolji izvršitelj zakona, onaj koji ispuni jednu zapovest ili onaj koji ispuni obe? Na to mu Saraceni odgovore: nesumnjivo onaj koji ispuni obe zapovesti. Produži sveti Kiril: Hristos, Bog naš, zapovedi nam da se molimo Bogu za one koji nas gone i da činimo dobro i njima. No, on isti nam je još rekao: veću ljubav niko ne može javiti u ovom životu nego ako dušu svoju položi za drugove svoje. I zato mi podnosimo uvrede koje neprijatelji čine nama pojedinačno i molimo se Bogu za njih. No, kao društvo, mi se zastupamo jedan za drugog i polažemo duše svoje, da ne biste, kako vi pleneći braću našu, ne zaplenili s telima i duše njihove i ne pogubili ih i telom i dušama.

Beseda o neodoljivosti volje Božje. I rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim, i umorih se zadržavajući ga, i ne mogoh više. Ako još neko sumnja da je Bog govorio kroz proroke, neka pročita ovu ispovest velikog proroka Jeremije i neka više ne sumnja. Prorok ispoveda da se bio rešio da više ne govori u ime Gospodnje. Zašto? Zato što je malo ko obraćao pažnju reči

čoveka, no po volji Boga, i ne po umu čovekovom, no po umu Božijem. Kako se pak osjeća reč Božja kad uđe u proroka od duha Božjega, to objašnjava veliki Jeremija iz svog ličnog doživljaja. Bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim. To znači nadahnuće od duha Božjeg svesilnoga. Pod takvim neodoljivim unutrašnjim pritiskom, kao pod pritiskom ognja zatvorenog u kostima, pisali su sveti Božji ljudi. I mnogi od njih uzviknuo je, umorih se, zadržavajući ga i ne mogoh više. Ko će se protiviti duhu Božjem bez kazne i pogibli? Ko će mu odoleti kad on hoće nešto da kaže ili učini? O braćo moje, neodoljivo je dejstvo Boga Duha Svetoga. O duše Božji svesilni, upravi nas neodoljivo na put spasenja. Tebi slava i hvala, vavek. Amin.

Evanđelje od Jovana 56. začelo, 17. glava od 1. do 13. stiha. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koji si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah sa njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arije je počeo da poriče božansku prirodu Sina Božijega i njegovu jednosušnost sa Bogom Ocem. I na njega se odmah podigla sva crkva sa svih strana sveta, jednim ustima ispovedajući da je Gospod Isus Hristos, Sin Božiji jedinorodni, Bog od Boga, rođen, nestvoren, jedinosuštan Ocu. Neko bi mogao da pomisli da se radi o slučajnom oduševljenju za jednomislenost. Međutim, ta vera je potom prošla kroz ognjeno ispitivanje kada se na stranu Arijanaca preklonila vlast i sila. Ni oganj, ni mač, ni gonjenja nisu mogli da je istrebe. Ona se odmah svagde projavila, čim je prestao pritisak spoljašnje sile. To znači da ona sastavlja srce crkve i suštinu njenog ispovedanja. Slava Gospodu koji u nama čuva tu veru, jer dok je nje, mi smo još hrišćani, makar i rđavo živeli. Nestane li ona, i hrišćanstvu je kraj.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.

0: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse. Danas imamo posebnu priliku da zajedno sa četvoro mladih ljudi, Hanom Perić, Viktorom Milutinovićem, Dušanom Markovićem i Strahinjom Krajinovićem, učenicima prvog razreda Srednje muzičke škole Živorad Grbić, razgovaramo o jednoj od najlepših i najdirljivijih Hristovih poruka o ljubavi i pažnji prema najslabijima. Reči koje nam Gospod upućuje u Evanđelju: ako jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste, nas upravo podsjećaju da su naši najmanji bližnji, oni koji su ugroženi i zaboravljeni, zapravo sami Hristos u našem životu. Zato ćemo danas zajedno istražiti šta ova evanđelska poruka znači za nas danas, kako da je primenimo u svakodnevnom životu i na koji način ona može da nas učini boljim ljudima i zajednicom. Kako biste vi protumačili ovu rečenicu: ako jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste? Hana, šta misliš, šta je suština ovih reči Gospodnjih?
1: Po mom mišljenju, Hristos nas podsjeća da nikoga ne smemo zanemariti, posebno ne one koji su najslabiji ili najmanje vidljivi. Svaka pomoć, svaka ljubazna reč ili delo upućeno takvima predstavlja pomoć Hristu lično.
0: Upravo tako. Dakle, ovo učenje nas zapravo izvodi iz neke naše sužene perspektive, a to je da gledamo samo sebe ili samo svoje najbliže. Kao što znamo, Bog vidi sve i ljubav prema najslabijima je zapravo svojevrsni test vere naše. Kako kaže Sveti Vasilije Veliki, čovjek je meren ljubavlju koju pokazuje upravo prema onima koji mu ništa ne mogu vratiti. U čemu se zapravo ogleda ova vrsta ljubavi u današnjem svetu koji je, da kažemo tako, prepun izazova? Šta misliš, Hana?
1: Mislim da u modernom svetu često gledamo na ljude kroz brojeve, statistike ili korist. Ova poruka nas uči da treba da budemo osjetljivi, da ne sudimo drugima po spoljašnjosti, već da poštujemo i volimo bilo koga ko je u nevolji ili potrebi.
0: Odličan uvid. Na primjer, pomoć beskućnicima ili siromašnima ili bolesnima danas mnogi zanemaruju kao problem koji zapravo nije njihov. Ali vera naša nas poziva da upravo takve ljude mi vidimo kao Hrista u određenom čovjeku ili određenoj ženi, da tako kažem. Možete li vi da podelite neki primjer iz vašeg svakodnevnog života kada ste vidjeli ili kada ste učinili nešto što odražava ovu poruku? Strahinja, da li imaš ti neki primjer iz tvog života koji možeš da nam daš?
2: Pa ja sam jednom u školi video kako je jednom detetu bilo teško da ispuni zadatke zbog problema u porodici. Organizovali smo pomoć i podršku i to ga je ohrabrilo da nastavi. Tada sam shvatio koliko važni mogu biti naši mali gestovi ljubavi.
0: Odličan primjer. Sjetimo se samo reči Svetog Jovana Zlatoustog koji govori da bez dela ljubavi vera zapravo jeste mrtva. Jer vera naša nije samo reč, već ona jeste životna realnost koja se upravo pokazuje u konkretnoj brizi o bližnjem. Kako zapravo ova Hristova rečenica može da nam pomogne da prevaziđemo neke predrasude koje često imamo prema drugim ljudima? Viktore, šta misliš, kako mogu ove Hristove reči da nam pomognu?
3: Kada shvatimo da je svaka osoba kap u Božjoj ljubavi, onda prestaju predrasude. Ne gledamo druge po boji kože, poreklu ili socijalnom statusu, već kao na nešto sveto i vredno bez čega ne možemo.
0: Tačno tako, dakle, predrasude su one koje ruše zajedništvo, a Gospod nam i ne dozvoljava da delimo ljude na važne ili na one koji su nevažni. I sam sveti apostol Pavle kaže, nema više Jevrejna ni Grka, slobodnog ni roba, već smo svi jedno u Gospodu Hristu. Opet, kako možemo primeniti ovu poruku Gospodnju u našem okruženju, u našim školama ili u našim prijateljskim krugovima? Dušane, šta ti misliš o tome? Kako možemo da primenimo ovu Hristovu poruku u našem okruženju?
4: Ja mislim da možemo biti podrška onima koji su usamljeni ili drugačiji. Ne smiju biti izdvojeni ili ismijavani. Svako ko ima problem zaslužuje našu pažnju i razumevanje.
0: Tako i treba da bude. Dakle, često malo pažnje, pružen osmeh ili pak razgovor mogu spasiti nekoga od velikog tugovanja. To je ono što je Gospoda Hrista oduvek krasilo i što možemo da vidimo kroz samo sveto evanđelje, a to je njegova pažnja i njegova ljubav prema svakome čoveku. Zašto je važno da mladi ljudi danas prihvate ovu vrstu odgovornosti, ljubavi prema bližnjima? Hana, šta misliš, zašto je važno da danas prihvatimo ovu odgovornost?
1: Pa mislim da je to važno jer mi smo budućnost i društvo koje gradimo zavisi isključivo od nas. Ako budemo nemarni jedni prema drugima, svijet će postati surovije mjesto.
0: Upravo tako. Dakle, Gospod Hristos nam poručuje da ljubav spasava svijet. Kada vi i mi, mladi ljudi, da kažemo tako, živimo ovu ljubav, mi onda gradimo jedan bolji, jedan pravedni, jedan čovečni svet. E sad, ono što je važno da kažemo jeste koja je zapravo uloga vere u svemu ovome i kako nam vera pomaže da zapravo budemo bolji. Šta misliš, Hana, na koji način nam to vera pomaže da mi budemo bolji?
1: Vera nam pomaže da vidimo svet kroz oči ljubavi, a ne kroz oči sudije. Pomoću vere učimo da volimo bez očekivanja bilo kakve nagrade.
0: Odlično rečeno, dakle, bez vere i ljubav će ponekad biti samo osjećaj ili pak samo emocija. A upravo je vera ta koja ljubav podiže na nivo žrtve i onog večnog nasljeđa o kome nam Gospod govori. A Gospod je taj koji nam je dao i najbolji primjer, a to je da volimo do kraja i da naša ljubav uvek bude bezuslovna. Sa druge strane, opet možemo da postavimo i pitanje kako mi zapravo možemo da potpomognemo one koji su uslovno rečeno mali, ne samo fizički, već i duhovno. Šta ti, Strahinja, misliš, kako možemo da pomognemo onima koji su mali, ne samo duhovno, već i fizički?
2: Pa mislim da možemo da ih ohrabrimo, da se molimo za njih i da im budemo prijatelji. Ponekad je najveća pomoć i podrška samo znati da nisi sam.
0: Apsolutno tačno. Dakle, duhovna podrška je zapravo najveća snaga koju možemo da pružimo jedni drugima. I sami sveti oci nas uče da je upravo molitva za bližnjeg ona najvažnija vrlina i sredstvo ljubavi. Dragi slušaoci, kroz razgovor sa našim mladim sagovornicima danas smo sagledali kako reč Gospoda Hrista, ako jednom od ovih malih učiniste meni, učiniste, nije samo jedna obična rečenica iz prošlosti, već poziv da život živimo u ljubavi i pažnji prema svima, naročito prema najslabijima. Jer svako naše dobro delo, ma koliko malo ono bilo, jeste zapravo jedna sjajna svetlost koja osvećuje ovaj svet i koja pokazuje Hristovu ljubav u delu. Neka ova poruka bude i naš putokaz i u našim školama i u našim porodicama i u čitavom našem društvu. Hvala svima vama, draga deco, jer ste danas sa nama podelili svoje misli i naravno svoja iskustva. A hvala i vama, dragi slušaoci, i nadamo se da smo vas kroz ovo naše izlaganje podstakli da vidite ovaj svet bliže Hristu i da u svakom drugom čovjeku prepoznate njegov lik. Amin.

Evanđelje od Jovana 56. začalo, 17. glava od 1. do 13. stiha. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koji si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah sa njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe, osim Sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arije je počeo da poriče božansku prirodu Sina Božijega i njegovu jednosušnost sa Bogom Ocem. I na njega se odmah podigla sva crkva sa svih strana sveta, jednim ustima ispovedajući da je Gospod Isus Hristos, Sin Božiji jedinorodni, Bog od Boga, rođen, nestvoren, jedinosuštan Ocu. Neko bi mogao da pomisli da se radi o slučajnom oduševljenju za jednomislenost. Međutim, ta vera je potom prošla kroz ognjeno ispitivanje kada se na stranu Arijanaca preklonila vlast i sila. Ni oganj, ni mač, ni gonjenja nisu mogli da je istrebe. Ona se odmah svagde projavila, čim je prestao pritisak spoljašnje sile. To znači da ona sastavlja srce crkve i suštinu njenog ispovedanja. Slava Gospodu koji u nama čuva tu veru. Jer dok je nje, mi smo još hrišćani, makar i rđavo živeli. Nestane li ona, i hrišćanstvu je kraj.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radio Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 56. ili ti prvosveštenička molitva, kako se ovaj odlomak često naziva. Sa nama je danas protojerej Branko Čolić, paroh 16. Valjevske parohije, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i upravnik i predavač škole pojanja eparhije Valjevske. Oce Branka ćemo pitati i od njega slušati pouke koje nosi ova priča, u mnogome i slojevita i prepuna mudrosti. Oče Branko, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, pa ćemo o njemu malo da porazgovaramo.
1: Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruješ im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoju behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
0: Hvala, Oče. Evo, poštovani slušalci, kao što rekoh, danas govorimo o prvosvešteničkoj molitvi Evanđelju po Jovanu, začalu 56. Na početku Sveti Jovan navodi reči Gospoda Hrista upućene Bogu Otcu, koje glase: Oče, došao je čas, proslavi sina svog, da i on proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu daruje život večni. Oče, šta znači ove reči? Šta Gospod Hristos zapravo traži od svog Oca na nebesima?
1: Događaj, dakle, prvosveštenička molitva dogodila je se u Jerusalimskoj gornici, odnosno Jerusalimskoj trpezariji, na paskalnoj večeri, dakle, pre nego što su otišli na Maslinsku goru. I Gospod Isus Hristos, kao sumu svega onoga što je činio, izgovara ove reči. Dakle, čas koji je došao, došao je čas kada će on morati na sebe da primi sav teret greha celoga sveta, dakle svih ljudi, svih naraštaja koji su bili pre njega, ali i onih koji će doći posle, dakle i teret nas koji sada živimo u ovome vremenu. Dakle, primit će na sebe sav taj teret greha, suočit će se sa smrću, pretrpeće najstrašnije muke, pritom bivajući potpuno bez greha, dakle potpuno nevin. I on od Boga Oca traži, dakle moli se njemu, da bi to, ne zato što to Otac ne bi ispunio ili neće ispuniti, nego da bi ostalo zabeleženo i da učenici njegovi čuju ove reči. Dakle, ide kroz stradanje, kroz krst, odnosno preko krsta, doći će do vaskrsenja i to je ono proslavljanje. Ali ne samo proslavljanje njega, jer nema potrebe onda se proslave o njemu, Bog Sin, nego da se proslavi ona priroda koja mu je data, Dakle, proslavljenje ljudske prirode koja će biti uzneta na nebo, na nebesa i koja će biti postavljena na presto odmah sa desne strane, dakle, Boga i Oca. I upravo je to proslavljenje o kome govori Gospod Hristos. I govori kao što si mu dao vlast na svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večan. Dakle, govori se o tome ne da se proslavlja on radi sebe, nego zbog svakog čoveka i zbog svih ljudi svih vremena.
0: Dalje Gospod Hristos sumira učinjeno na zemlji, da je izvršio ono zbog čega je poslat na ovaj svet. Zašto on to radi? Bog to svakako zna.
1: Da, ali da bi znali svi mi. Znači, da bi znali svi mi koji ostaju posle Hrista. Dakle, zašto je Hristos došao ovde? Došao je da bi ljudi poznali jednoga, pazite, jednoga istinitoga Boga. Dakle, pre Hrista jesu znali izabrani narod. Narod Boži znao je da postoji jedan Bog, ali nije znao kakav je taj Bog. Nije imao potpunu sliku ovakvu kakvu je mi imamo. Dakle, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, jedinica u Trojici, Trojica u jedinici. Dakle, da imamo pravo poznanje Boga. A to jedino možemo preko Hrista. On je došao, propovedao, dakle, objavio istinitoga Boga, ali ne samo da je objavio Boga, nego je pokazao način kako se dolazi do Boga. Dakle, pokazao je delima svojim čudima, šta sve Bog može da učini. Dao je svakome od nas preko vrlina koje je objavio, dakle, setimo se besede na gori samo, objavio nam je kako možemo doći do Boga i objavio nam je da mi treba da budemo savršeni kao što je Bog. Dakle, to je naše pozvanje, to je naše prizvanje da postanemo bogovi, odnosno da se obožimo. I on je to učinio, otvorio je, dakle, on je otvorio vrata raja svakome, otvorio je naručje Boga iz kog su praroditelji bili izgnani, otvorio je naručje Oca, dakle, naručje Boga, i da možemo svi da se ponovo vratimo u to naručje, ali ne onakvi kakvi smo bili, nego, dakle, ne onakva priroda, nego da ta priroda postane obožena, jer on nju uznosi, prirodu samu, ljudsku prirodu uznosi na nebesa, stavlja je sa desne strane Boga i Oca, dakle, čast koju nemaju ni anđeli, nego samo čovek. Samo čovek, ali ne bilo kakav, nego onaj koji je prihvatio sve ono što je Hristus u svome evanđelju dao, dakle, istinsku veru u Boga i istiniti način proslavljanja i obožavanja tog Boga i istiniti život kakav svaki čovjek treba da ima.
0: Ja se za njih molim, za one koje si mi dao, jer su tvoji. Ko su ti ljudi?
1: Ovdje govori o svetim apostolima, dakle, po svom prevečnom promislu, po svom preznanju, Bog je znao da su apostoli njegovi. Ali Hristos dolazi, oni ga prihvataju. Dakle, opet je bila potrebna njihova sloboda. Dakle, čovjek može i da ne prihvati. Bog može da da čovjeku i da mu daje, da ga poziva. A čovjek po svojoj slobodi, jer je slobodno biće, i to je jedna od odlika naše bogolikosti, dakle, sloboda koju imamo, mi možemo i Bogu da kažemo ne.

0: stvari so svetu i svetlo svetu. Dakle, drže ovaj svet od propadanja i ne daju da potpuno potone u tamu.
1: Odmah potom stoji zapisano i sve je moje tvoje i proslavio sam se u njima i više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Pojasnite nam ovo malo.
0: Lica Svete Trojice, dakle Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, žive, odnosno postoje u tom ljubavnom odnosu. Dakle, to je ona božanska ljubav koja je nama možda i neshvatljiva nekada, jer ljubav potpuno drugačije poimamo, i žive u, kako to sveti oci nazivaju, odnosno postoje u tom perihoretičkom odnosu, odnosno odnosu prožimanja, gde zahvaljujući tome što Otac ima Sina, on jeste Otac, i zato što Sin ima Oca, jeste Sin, a Sveti Duh je taj koji prožima. Dakle, Sveta Trojica je uvek zajedno. I vidimo na mnogo mesta u Evanđelju da Hristos nikada nije išao protiv Božije volje. Čak i kada je se uplašio, kao svaki čovjek, dakle noseći telo, imajući telo, kada je se uplašio smrti, neka mi mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, apsolutno volja Boga Oca se sprovodi i prihvata se ne od zbog straha, nego zbog ljubavi. Mi to možemo, to već možemo razumeti, kada čak i kada nam nešto nije po volji, ali zato što volimo i zato što imamo izuzetno poverenje u nekoga, prihvatamo to, kao recimo deca kada prihvataju nešto od roditelja, što roditelj zahteva od njih ili traži, ako se ne slažu, to tada u tom trenutku sa tom roditeljskom namerom prihvataju, zato što shvataju da roditelj ne čini nešto da bi naudio, nego baš da bi bilo bolje. Hristos govori kao da je se već desilo i stradanje i vaskrsenje i vaznesenje. Dakle, on govori, dakle, vreme je izbrisano, uslovno rečeno, i on od njega traži da ih sačuva, i sve što je on učinio od sebe, dakle svako delo, svaka reč, svaka nauka, ne govori da je njegova, nego je očeva. A opet i ono sve što je objavio nije njegovo, nego je od Oca. Tako da u stvari vidimo da je ovo sve što je Hristos uradio Božije. I to proslavljanje koje je imao u svetu Hristos kroz sva dela, dakle nije proslavio sebe, nego je proslavio Oca. A opet Otac, proslavljajući njega, proslavio je sebe. Dakle, u tom smislu treba to sve razumeti. A on sada, pošto je ispunio volju očevu, onda dolazi njemu. Ali ne dolazi onakav kakav je bio, odnosno kakav je sišao kada je bilo vaploćenje, nego na sebi nosi ljudsku prirodu, odnosno u sebi.
1: U završnici odlomka navedena je molba Spasitelja Ocu da ih sačuva u ime njegovo i da budu jedno kao oni. Od čega da ih sačuva?
0: Svet nije u potpunosti prihvatio Hrista. Nije prihvatio nauku očevu koju je Hristos propovedao. Dakle, nije prihvatio istinsko poštovanje i obožavanje Boga, nije prihvatio ni način te Hristove reči. Dakle, istine i evanđelja su bolele mnoge, u to vreme bole i sada. Dakle, fariseji, književnici, sveštenici nisu mogli to da prihvate, jer je on njih izobličavao, dakle ukazivao na njihov greh. Isto je i sa Hristovim učenicima svih vremena. Hristos i kaže, ako su mene gonili, i vas će goniti. Ako su moju reč održali, i vašu će održati. I čak će i u mnogim vremenima mnogi misliti time što gone hrišćane da čine službu Bogu. Dakle, kom Bogu, to dobro znamo, ali ne svakako jednome i pravome Bogu. Zato se on i moli i za apostole i za sve hrišćane svih vremena, da ih sačuva u jedinstvu, Dakle, da svi budu u jedinstvu sa Hristom, a ako su u jedinstvu sa Hristom, onda su sa Bogom. Dakle, da sačuva crkvu od svih onih iskušenja koja će biti. Dakle, da se sačuvaju

0: od onih koji su protiv Boga, od neprijatelja Božijih i onih na kraju krajeva koji su i razapeli Hrista, a zna se pod čijim nagovorom i koga su obožavali, koga su slušali oni koji su razapeli Hrista.
1: Na kraju Gospod Hristos kaže da niko ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. Ko je sin pogibli i zašto?
0: Sasvim je jasno da je to Juda Iskariotski. A on je poginuo zato što je tako hteo. Dakle, to je bila njegova slobodna volja. On je ljut na Hrista zato što Hristos ne donosi zemaljsko carstvo, ne donosi ono što su Jevreji očekivali. On odlazi kod prvosveštenika i kaže šta vam treba, odnosno šta ćete mi dati da ga izdam. I ovde je opet u ovom stihu, u ovom pasusu, vidi se opet veliko čovekoljublje Božije. Dakle, Juda je poginuo zbog svoje slobode, zato što je tako hteo, zato što nije hteo da posluša reč Božiju, nije hteo da je prihvati. On nije imao nikakvog opravdanja za to, jer neko ko je bio uz njega stalno, ko je slušao njegovu reč, ko je video sve ono što je on činio, opet nije hteo da prihvati, da se, dakle, svoju volju da prikloni Božiju, svoju glavu da sagne pred Bogom, da se pokori njemu, jer Bog je taj koji zna šta je dobro za svakog čoveka. Iako se nekada nama čini zbog nekih naših situacija u kojima budemo, uglavnom nekih stradanja koja pretrpimo, da je možda to nepravedno ili da možda ne treba tako da prolazimo, da Bog nije pravedan prema nama, Bog ipak zna zbog čega to sve dolazi, zbog čega dopusti to iskušenje da dođe na nas. I mi umjesto tada da prihvatimo, tada možemo isto kao Juda da odemo na drugu stranu, dakle da poholimo na Boga i da prosto se ne složimo sa tim i da odemo, odnosno da zastranimo. Ali opet i ovo je bilo sve predskazano u Svetom pismu, da će ga izdati neko od njegovih najbližih učenika. Ali da sveti oci kažu čak i posle izdajstva da je se pokajao. Dakle, ne da je on učinio samoubistvo, nego da je se pokajao, i to njegovo pokajanje Bog bi primio. Koliko je Božije čovekoljublje i kolika je njegova ljubav prema svakom čoveku, ako je iskren.
1: Evo, na samom kraju kaže da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Šta ove, a i sve ove prethodne reči znače za nas danas, jer Gospod Hristos je isti danas, sutra i u vekove?
0: Ovo evanđelje, odeljak Jovanovog evanđelja čita se u šestu nedelju po Vaskrsu, nedelju kada proslavljamo spomen otaca svetog, odnosno spomen otaca prvog vaseljenskog sabora. Dakle, ove reči kada se kroz to sagledaju, u stvari se i vidi koliko je delo i koliki je plod Hristov. Jer tri veka posle oni važe. Tri veka posle okupljaju se njegovi učenici. Dakle, ako bismo krenuli od svakoga od njih koji je bio na prvom vaseljenskom saboru, dakle, u predanju crkve bilo ih je 318. Ako bismo krenuli unazad, dakle, od njih episkopa tada, pa episkop koji ih je hirotonisao, pa koji je hirotonisao njih, to se zove apostolsko prejemstvo, došli bismo do samih apostola koji su osnivali crkve, i došli bismo na kraju do samoga Hrista. Dakle, radost je ta da Hristos je pobedio svet. Radost je ta da je Hristos darovao svakom čoveku mogućnost da pobedi ono što i jeste muka svakoga od nas, a to su greh, smrt i đavo. I kako otac Justin kaže, da pobedi svakog đavola, svaki greh i svaku smrt. Dakle, to je radost. I ove reči važe za sva vremena. Dakle, mi da prihvatimo jednoga pravoga, istinitoga Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, da prihvatimo njegovu svetu crkvu, da prihvatimo njegovu nauku koja se čuva u crkvi, da prihvatimo njegove vrline, dakle i lekove koje nam je ostavio da bismo uspjeli da prebrodimo svaku muku koja nam se nameće u ovom životu, jer na kraju imat ćemo radost ispunjenu u sebi time što u nama samima napravimo mjesto za njega. I zaista, kada pogledamo ovaj svet, šta u ovom svetu treba? Treba mu mir i radost, jer toga nema. Ali taj mir i ta radost jedino može biti u njemu i jedino može biti u Duhu Svetome, onome koga je on poslao posle svog vaznesenja na nebo. I Duh Sveti jeste taj koji prebiva u ovome svetu, a mi da se potrudimo da Duha Svetoga ne teramo, dakle Boga samoga da ne teramo od sebe. I onda će ove reči, i ove reči će ostati do kraja sveta. Dakle, imat ćemo radost njegovu u nama samima, ako njega budemo imali u svojim srcima.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 56, koje će u nedelju pred nama, nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora, biti čitano na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

Hristos se vas nese, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i portalu YouTube, u nastavku ćemo čuti predavanje jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajine. U pitanju je predavanje posvećeno spasovanju.

znate. I to onako govori pa smirno, uopšte ne zna gdje je taj problem, šta tu ono recimo što zna neko koji je juče ušao u crkvu i koji mnogo, mnogo manje zna od njega, pogotovo po pitanju duhovnih stvari, duhovnog života. On odlično zna kad što treba i kad ode u crkvu, to se tamo pretvorio, brati i sestre, u klasičnu i kliničku paranoju, da ljudi bukvalno odlaze u hram i tačno tempiraju uši da čuju da se neće to i to desiti ili da se neće ta i ta radnja obaviti. Iako se obavi, napuštaju hram. Nego slava Bogu što toga kod nas u mitropoliji nema, ali nismo mi, znate, sekta, nismo mi odvojeni od crkve, pa prosto takve stvari se i nas tiču. To, braće i sestre, nema veze sa nivom vaznesenja, sa silom i praznikom vaznesenja. I umjesto da se okupljamo, bukvalno zaboravljajući sve ono što se desilo, što je bilo, ili što će se možda desiti, mada i ako se desi, nije važnije od ovoga što se dešava na liturgiji, da se kao narod okupljamo oko toga i da kao narod ulazeći u hram nadilazimo i vrijeme, ulazeći u prostor svete liturgije, rešavamo sve probleme jednim potezom i pristupanjem svetoj tajni prije češća, da se, braći i sestre, prebacujemo na nadnebesni nivo, gdje, kako kaže isti ovaj pent, gdje iskušenje ne može da slama. Nivo liturgije, ako se popnemo na njega, a možemo kroz Boga, tu iskušenje ne može da slama. I liturgija, znate i sami, ona nema borbeni karakter. Na službama prije toga i u kelijama možda ima borbe. I ne možda, nego treba da ima. Na jutrenju, na bdenjima ima borbe. Čuje se tamo i pucnjava i ratni poklici i uzvici. Liturgije, braći i sestre, ona drži vaznesenski nivo. Tu nema iskušenja, braći i sestre. Tu je Bog, tu je trijumf, tu je Bog, tu je sila, tu je vaskrsenje, tu je vaznesenje. Pa kad sveštenik pričesti narod, prethodno sebe, pa narod, pa vrati putir, vrati nebese, stavi ih na časnu trpezu koja je u tom trenutku i jeste nadnebeski presto, jer putir je na njoj, to je nadnebesni presto i svi koji su u hramu nalaze se, braći i sestre, na tim visinama. Vrativši sveti putir, ostavljajući ga na časnu trpezu, uzima kadionicu i izgovara riječ. Vaznesi se na nebesa Bože i po svoj zemlji slava tvoja. Znate, i sav narod koji se pričestio tijelom i krvlju sa Gospodom vaznosi se na nebesa. I to je, braći i sestre, i slava Božja se prenosi na nas. Nas. Zato je vrlo važno spremati se za liturgiju. Zato je vrlo važno da sam naš život bude liturgija, braći i sestre. Pripremanje. Jer vidite, ako je danas ponedeljak, do one tamo nedelje, šta je najvažniji naš zadatak? Da se pripremimo za svetu liturgiju. I svaki dan, svaki trenutak mora biti priprema za svetu liturgiju ili ako hoćete za sveto pričešće, mada to ne bi trebalo da se odvaja. Liturgija se ne odvaja svetog pričešća, braći i sestre. To smo mi danas zbog naše nemoći i slabosti, pa je Gospod, odnosno crkva, snishodeći toj našoj slabosti, dopustila da narod bude u crkvi, a da se ne pričešćuje. Upravo zbog te velike nepripremljenosti ili potpuno pogrešne, navodno pripremljenosti, koja je jedan vid ugodila i bjesomučnosti, koja se projavljuje kroz ove primjere koje smo malo prije navodili. Ta neka demonska revnost. Dakle, sam naš život, braći se

Evanđelje od Jovana 56. začalo, 17. glava od 1. do 13. stiha. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koji si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah sa njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi, i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arije je počeo da poriče božansku prirodu Sina Božijega i njegovu jednosušnost sa Bogom Ocem. I na njega se odmah podigla sva crkva sa svih strana sveta, jednim ustima ispovedajući da je Gospod Isus Hristos, Sin Božiji jedinorodni, Bog od Boga, rođen, nestvoren, jedinosuštan Ocu. Neko bi mogao da pomisli da se radi o slučajnom oduševljenju za jednomislenost. Međutim, ta vera je potom prošla kroz ognjeno ispitivanje kada se na stranu Arijanaca preklonila vlast i sila. Ni oganj, ni mač, ni gonjenja nisu mogli da je istrebe. Ona se odmah svagde projavila, čim je prestao pritisak spoljašnje sile. To znači da ona sastavlja srce crkve i suštinu njenog ispovedanja. Slava Gospodu koji u nama čuva tu veru. Jer dok je nje, mi smo još hrišćani, makar i rđavo živeli. Nestane li ona, i hrišćanstvu je kraj.

0: pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći biblioteci u Osečini i direktorki biblioteke gospođi Ani Vasiljević, u nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Sveti Sava i dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Ovo predavanje otac Radomir održao je u utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci. Pored oca Radomira prisutna je pozdravila Ana Vasiljević, pomenuta direktorka biblioteke, a nekoliko duhovnih pesama otpevala je učenica 8. razreda Milica Jokanović.
1: Ovim programom otvaramo jesenju sezonu kulturnih dešavanja u biblioteci. A kako se centralna proslava na crkvenom nivou obeležava početkom ovog meseca, mi smo čekali upravo ovaj datum i želimo da kao ustanova kulture damo svoj doprinos u obeležavanju ovog velikog jubileja. Večerašnji program započet ćemo sa dve duhovne pesme, Pećka kandila i Vapaj svetoj majci, a večeras će nam pevati Milica Jakovljević. Izvoli.

0: hvala našoj dragoj i talentovanoj Milici Jokanović. Imaćemo još jednu priliku u nastavku programa da poslušamo njen umilni glas. Ovi prostori su oduvek davali i imali dobru i pametnu decu, koji su izrastali u dobre i uspešne ljude. Jedno takvo dete rođeno je u selu Skadar u Popovićima, u velikoj porodici Vukašina i Vukosave 1954. godine. Dobio je ime Radomir. Posle osnovne škole završio je Beogradsku bogosloviju i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao 1986. godine i doktorirao 1989. godine, baveći se ranom i srednjovekovnom istorijom hrišćanstva. Akademsku 1989. 1990. godinu proveo je na univerzitetu u Lozani u Švajcarskoj. Bio je profesor i vaspitač u bogosloviji Svetog Save u Beogradu. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu od 1986. godine prošao je sva nastavna zvanja od asistenta do redovnog profesora na katedri opšte istorije Hrišćanske crkve. Protojerej Stavrofor dr. Radomir V. Popović danas je sveštenik Srpske pravoslavne crkve, teolog, istoričar hrišćanstva, a pored toga i otac troje dece. Iza predanog rada doktora Radomira Popovića je čitava biblioteka, publikacija i radova. Ovom prilikom ja ih neću imenovati, već ću vas pozvati, draga publiko, da nakon predavanja priđete ovim policama i pogledate neke od radova doktora Radomira Popovića. Znači, to je samo ono što mi imamo trenutno u našem fondu, a naravno toga ima i još. Prilika je da se od srca zahvalim ocu Radomiru. On se uvek rado odazove na sve naše pozive i na sve predloge za saradnju i pored svojih brojnih i privatnih poslova, on je uvek rado naš gost. Oče Rašo, dobroveče, dobrodošli u Zavičaj, izvolite.
1: Da, drago mi je, baš vam hvala. Samo niste rekli da sam završao i Bogoslovski fakultet.
0: Da.
1: To nije možda vaš propust, ali sam završio Bogoslovski fakultet, da. 78. Da. Dobro, to nije. Baš mi je drago, pomaže Bog svima i baš se radujem da sam došao u svoj rodni kraj. Mada, kako kaže Gospod, nije lako biti prorok u svom kraju. ali ja se trudim. I zaista osjećam veliku radost jer sam došao kući. I to je poseban osjećaj, jer kao dete od 14-15 godina sam otišao i još uvek sam otišao. Dakle, evo ja ću večeras vašu pažnju, naravno koliko to budem uspeo, da skrenem na jedan od najvažnijih momenata u istoriji srpske civilizacije, kulture, države i crkve, a to je ovaj jubilej 8 vekova samostalnosti, a to znači duhovno punoletstva i duhovne zrelosti crkve, znači naroda. Narod je crkva. Prema tome, ono što je bilo 1219. godine u vreme Svetog Save pokazalo da smo mi duhovno zreli, da možemo sami sobom da vladamo, da upravljamo. Dete kad odrasta, kad hoće da hoda, ono prvo pada, ustaje, pa prohoda. Mi smo 2019. duhovno prohodali. I Bogu hvala da je to tako, jer mnogi narodi na tlu Evrope, današnje sveta, Azije, Amerike i tako dalje, u to vreme da li su bili na nivou plemenskog života i tako dalje, a mi smo već imali, kako mi to kažemo, i crkvu i državu, koje su bile jedno. O tome ću nešto i reći, jer ono što je Sveti Sava činio, radio je po uzorima koje je našao na istoku. Vidjet ćemo da je poniklo hrišćanstvo on se okreće prema istoku, sunce se rađa na istoku, on dva puta putuje tamo, neslučajno nije išao na zapad, bio mu je bliže Rim, ali nije tamo išao, znamo i zašto, i bolje što nije išao tamo. Išao na duhovne izvore i sve se učinio, u stvari, plod je toga. Ja ću ovdje u nekoliko uvodnih napomena samo skrenuti pažnju šta je to autokefalija, dakle crkveni pojam koji nije samo crkveni, on je preuzet na neki način iz, možemo reći, grčko-rimske pravne terminologije, ali se sačuvao u crkvi. Ta kovanica, aftos, afti, znači sam, kefalije glava, znači neka samoglava, kako bi bukvalno preveli, a to znači, kako sam rekao, duhovno zrela crkva koja je mogla sama da se rukovodi, organizuje, upravlja i tako dalje. I to je usledilo posle nekoliko stotina nakon primanja hrišćanstva, krštenja Južnih Slovena i Srba, konačno, znamo, u drugoj polovini 9. veka u doba svete braće Kirila i Metodija, mada tragove krštavanja imamo u vizantijskim izvorima, već čak u 5. veku, u 6. veku, u vreme cara Justinijana sigurno imamo podatke da su krštavana južnoslovenska plemena koja su naseljavali južno od Save i Dunava. Dakle, nemamo mnogo tih pisanih izvora, oni su više fragmentarni, više su na grčkom nego na latinskom jeziku, ali i oni kao takvi nam ipak nešto govore. Dakle, kad kažemo autokefalija,

0: Sveta crkva, šta je autokefalija, šta je autonomija i šta je to značajno Sveti Sava učinio. Mi znamo da u istoriji crkve, da je naša da u vreme cara Dušana naša crkva postala patrijaršija 1906. godine, da je u vreme Turaka ukinuta patrijaršija u 18. veku, da je u 19. veku posle ustanaka pod Milošem Karađorđem obnovljena crkvena autonomija, autokefalija obnovljena posle Berlinskog kongresa 1879. godine, a patrijaršija tek posle Prvog svjetskog rata 1920. godine. Patrijarh Dimitrije i tako dalje. I hvala Bogu, danas je naša crkva ima taj status patrijaršije, zauzima 6. mjesto u diptihu pravoslavnih crkava i nadamo se da će tako i ostati. Ali istorijske prilike nikad ne znamo šta će biti dogodine i tako dalje. Ali imamo, možemo se ponositi da imamo bogatu duhovnu prošlost kojom treba ipak malo da se bavimo. Imamo na što se ugledati. Možemo naći primere iz svih oblasti crkvenog i duhovnog života naše crkve i naroda i mnogim nam na neki način na tome i zavide, ali Bogu hvala da je tako. Hvala vam na pažnji, hvala vam zaista na pažnji.
1: Evo ja predlažem da poslušamo još jednom Milicu Jokanović, ona će nam pevati pesmu Anastasija Srpska.
2: Pusti.

0: Drago, meni se odobrašati darovati ikonu Bogorodice, a ja ću ti se zahvaliti što si upotpunila naš program.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića na temu Sveti Sava i dobijanje autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U pitanju je predavanje koje otac Radomir održao u utorak 1. oktobra u Osečanskoj biblioteci. Zahvaljujemo Osečanskoj biblioteci, ali i direktorki Ani Vasiljević. Ostanite uz Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radio Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 56. ili ti prvosveštenička molitva, kako se ovaj odlomak često naziva. Sa nama je danas protojerej Branko Čolić, paroh 16. Valjevske parohije, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i upravnik i predavač škole pojanja eparhije Valjevske. Oce Branka ćemo pitati i od njega slušati pouke koje nosi ova priča, u mnogome i slojevita i prepuna mudrosti. Oče Branko, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, pa ćemo o njemu malo da porazgovaramo.
1: Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruješ im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, kao što rekoh, danas govorimo o prvosvešteničkoj molitvi Evanđelju po Jovanu, začalu 56. Na početku Sveti Jovan navodi reči Gospoda Hrista upućene Bogu Otcu, koje glase: Oče, došao je čas, proslavi sina svog, da i on proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu daruje život večni. Oče, šta znači ove reči? Šta Gospod Hristos zapravo traži od svog Oca na nebesima?
1: Događaj, prvosveštenička molitva dogodila je se u Jerusalimskoj gornici, odnosno Jerusalimskoj trpezariji, na paskalnoj večeri, dakle pre nego što su otišli na Maslinsku goru. I Gospod Isus Hristos, kao sumu svega onoga što je činio, izgovara ove reči. Čas koji je došao, došao je čas kada će on morati na sebe da primi sav teret greha celoga sveta, dakle svih ljudi, svih naraštaja koji su bili pre njega, ali i onih koji će doći posle, dakle i teret nas koji sada živimo u ovome vremenu. Dakle, primit će na sebe sav taj teret greha, suočit će se sa smrću, pretrpeće najstrašnije muke, pritom bivajući potpuno bez greha, dakle potpuno nevin. I on od Boga Oca traži, dakle moli se njemu, da bi to, ne zato što to Otac ne bi ispunio ili neće ispuniti, nego da bi ostalo zabeleženo i da učenici njegovi čuju ove reči. Dakle, ide kroz stradanje, kroz krst, odnosno preko krsta, doći će do vaskrsenja i to je ono proslavljanje. Ali ne samo proslavljanje njega, jer nema potrebe onda se proslave on je Bog Sin, nego da se proslavi ona priroda koja mu je data. dakle proslavljenje ljudske prirode koja će biti uzneta na nebo, na nebesa i koja će biti postavljena na presto odmah sa desne strane, dakle Boga i Oca. I upravo je to proslavljenje o kome govori Gospod Hristos. I govori: kao što si mu dao vlast na svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. Dakle, govori se o tome ne da se proslavlja on radi sebe, nego zbog svakog čoveka i zbog svih ljudi svih vremena.
0: Dalje Gospod Hristos sumira učinjeno na zemlji, da je izvršio ono zbog čega je poslat na ovaj svet. Zašto on to radi? Bog to svakako zna.
1: Da, ali da bi znali svi mi. Znači, da bi znali svi mi koji ostaju posle Hrista. Dakle, zašto je Hristos došao ovde? Došao je da bi ljudi poznali jednoga, pazite, jednoga istinitoga Boga. Dakle, pre Hrista jesu znali izabrani narod. Narod Boži znao je da postoji jedan Bog, ali nije znao kakav je taj Bog. Nije imao potpunu sliku ovakvu kakvu je mi imamo. Dakle, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, jedinica u Trojici, Trojica u jedinici. Dakle, da imamo pravo poznanje Boga. A to jedino možemo preko Hrista. On je došao, propovedao, dakle objavio istinitoga Boga, ali ne samo da je objavio Boga, nego je pokazao način kako se dolazi do Boga. Dakle, pokazao je delima svojim, čudima, šta sve Bog može da učini. Dao je svakome od nas preko vrlina koje je objavio, dakle setimo se besede na gori samo, objavio nam je kako možemo doći do Boga. I objavio nam je da mi treba da budemo savršeni kao što je Bog. Dakle, to je naše pozvanje, to je naše prizvanje da postanemo bogovi, odnosno da se obožimo. I on je to učinio, otvorio vrata raja svakome, otvorio je naručje Boga iz kog su praroditelji bili izgnani, otvorio je naručje Oca, dakle naručje Boga, i da možemo svi da se ponovo vratimo u to naručje, ali ne onakvi kakvi smo bili, nego, dakle, ne onakva priroda, nego da ta priroda postane obožena, jer on nju uznosi, prirodu samu, ljudsku prirodu uznosi na nebesa, stavlja je sa desne strane Boga i Oca, dakle, čast koju nemaju ni anđeli, nego samo čovek. Samo čovek, ali ne bilo kakav, nego onaj koji je prihvatio sve ono što je Hristos u svome evanđelju dao, dakle, istinsku veru u Boga i istiniti način proslavljanja i obožavanja tog Boga i istiniti život kakav svaki čovjek treba da ima.
0: Ja se za njih molim, za one koje si mi dao, jer su tvoji. Ko su ti ljudi?
1: Ovde govori o svetim apostolima. Dakle, po svom prevečnom promislu, po svom preznanju, Bog je znao da su apostoli njegovi. Ali Hristos dolazi, oni ga prihvataju. Dakle, opet je bila potrebna njihova sloboda. Dakle, čovek može i da ne prihvati. Bog može da da čoveku i da mu daje, da ga poziva.

0: Moleći se za one koji su njegovi, dakle za hrišćane, on se u stvari i moli za ceo svet, dakle i za one koji nisu njegovi, jer su i apostoli, i svi oni koji su postali njegovi, u stvari so svetu i svetlo svetu. Dakle, drže ovaj svet od propadanja i ne daju da potpuno potone u tamu.
1: Odmah potom stoji zapisano: i sve je moje tvoje i proslavio sam se u njima i više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Pojasnite nam ovo malo.
0: Lica Svete Trojice, dakle Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, žive, odnosno postoje u tom ljubavnom odnosu. Dakle, to je ona božanska ljubav koja je nama možda i neshvatljiva nekada, jer ljubav potpuno drugačije poimamo, i žive u, kako to sveti oci nazivaju, odnosno postoje u tom perihoretičkom odnosu, odnosno odnosu prožimanja, gde zahvaljujući tome što Otac ima Sina, on jeste Otac, i zato što Sin ima Oca, jeste Sin, a Sveti Duh je taj koji prožima. Dakle, Sveta Trojica je uvek zajedno. I vidimo na mnogo mesta u Evanđelju da Hristos nikada nije išao protiv Božije volje. Čak i kada je se uplašio, kao svaki čovjek, dakle noseći telo, imajući telo, kada je se uplašio smrti, neka me mimo iđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, apsolutno volja Boga Oca se sprovodi i prihvata se ne od zbog straha, nego zbog ljubavi. Mi to možemo, to već možemo razumeti, kada čak i kada nam nešto nije po volji, ali zato što volimo i zato što imamo izuzetno poverenje u nekoga, prihvatamo to, kao recimo deca kada prihvataju nešto od roditelja što roditelj zahteva od njih ili traži, ako se ne slažu to tada u tom trenutku sa tom roditeljskom namerom, prihvataju zato što shvataju da roditelj ne čini nešto da bi naudio, nego baš da bi bilo bolje. Hristos govori kao da je se već desilo i stradanje i vaskrsenje i vaznesenje. Dakle, on govori, dakle, vreme je izbrisano, uslovno rečeno, i on od njega traži da ih sačuva, i sve što je on učinio od sebe, dakle svako delo, svaka reč, svaka nauka, ne govori da je njegova, nego je očeva. A opet i ono sve što je objavio nije njegovo, nego je od Oca. Tako da u stvari vidimo da je ovo sve što je Hristos uradio Božije. I to proslavljanje koje je imao u svetu Hristos kroz sva dela, dakle nije proslavio sebe, nego je proslavio Oca. A opet Otac, proslavljajući njega, proslavio je sebe. Dakle, u tom smislu treba to sve razumeti. A on sada, pošto je ispunio volju očevu, onda dolazi njemu. Ali ne dolazi onakav kakav je bio, odnosno kakav je sišao kada je bilo vaploćenje, nego na sebi nosi ljudsku prirodu, odnosno u sebi.
1: U završnici odlomka navedena je molba Spasitelja Ocu da ih sačuva u ime njegovo i da budu jedno kao oni. Od čega da ih sačuva?
0: Svet nije u potpunosti prihvatio Hrista. Nije prihvatio nauku očevu koju je Hristos propovedao. Dakle, nije prihvatio istinsko poštovanje i obožavanje Boga, nije prihvatio ni način te Hristove reči. Dakle, istine i evanđelja su bolele mnoge, u to vreme bole i sada. Dakle, fariseji, književnici, sveštenici nisu mogli to da prihvate, jer je on njih izobličavao, dakle ukazivao na njihov greh. Isto je i sa Hristovim učenicima svih vremena. Hristos i kaže: ako su mene gonili, i vas će goniti. Ako su moju reč održali, i vašu će održati. I čak će i u mnogim vremenima mnogi misliti time što gone hrišćane da čine službu Bogu. Dakle, kom Bogu, to dobro znamo, ali ne svakako jednome i pravome Bogu. Zato se on i moli i za apostole i za sve

0: hrišćane svih vremena, da ih sačuva u jedinstvu. Dakle, da svi budu u jedinstvu sa Hristom, a ako su u jedinstvu sa Hristom, onda su sa Bogom. Dakle, da sačuva crkvu od svih onih iskušenja koja će biti. Dakle, da se sačuvaju od onih koji su protiv Boga, od neprijatelja Božijih i onih na kraju krajeva koji su i razapeli Hrista, a zna se pod čijim nagovorom i koga su obožavali, koga su slušali oni koji su razapeli Hrista.
1: Na kraju Gospod Hristos kaže da niko ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. Ko je sin pogibli i zašto?
0: Sasvim je jasno da je to Juda Iskariotski. A on je poginuo zato što je tako hteo. Dakle, to je bila njegova slobodna volja. On je ljut na Hrista zato što Hristos ne donosi zemaljsko carstvo. Ne donosi ono što su Jevreji očekivali. On odlazi kod prvosveštenika i kaže šta vam treba, odnosno šta ćete mi dati da ga izdam. I ovde je opet u ovom pasusu vidi se opet veliko čovekoljublje Božije. Dakle, Juda je poginuo zbog svoje slobode, zato što je tako hteo, zato što nije hteo da posluša reč Božiju, nije hteo da je prihvati. On nije imao nikakvog opravdanja za to, jer neko ko je bio uz njega stalno, ko je slušao njegovu reč, ko je video sve ono što je on činio, opet nije hteo da prihvati, da se, dakle, svoju volju da prikloni Božiju, svoju glavu da sagne pred Bogom, da se pokori njemu, jer Bog je taj koji zna šta je dobro za svakog čoveka. Iako se nekada nama čini zbog nekih naših situacija u kojima budemo, uglavnom nekih stradanja koja pretrpimo, da je možda to nepravedno ili da možda ne treba tako da prolazimo, da Bog nije pravedan prema nama, Bog ipak zna zbog čega to sve dolazi, zbog čega dopusti to iskušenje da dođe na nas. I mi umjesto tada da prihvatimo, tada možemo isto kao Juda da odemo na drugu stranu, dakle da poholimo na Boga i da prosto se ne složimo sa tim i da odemo, odnosno da zastranimo. Ali opet i ovo je bilo sve predskazano u Svetom pismu, da će ga izdati neko od njegovih najbližih učenika. Ali da sveti oci kažu čak i posle izdajstva da je se pokajao. Dakle, ne da je on učinio samoubistvo, nego da je se pokajao, i to njegovo pokajanje Bog bi primio. Koliko je Božije čovekoljublje i kolika je njegova ljubav prema svakom čoveku, ako je iskren.
1: Evo, na samom kraju kaže da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Šta ove, a i sve ove prethodne reči znače za nas danas, jer Gospod Hristos je isti danas, sutra i u vekove?
0: Ovo evanđelje, odeljak Jovanovog evanđelja čita se u šestu nedelju po Vaskrsu, nedelju kada proslavljamo spomen otaca svetog, odnosno spomen otaca prvog vaseljenskog sabora. Dakle, ove reči kada se kroz to sagledaju, u stvari se i vidi koliko je delo i koliki je plod Hristov. Jer tri veka posle oni važe. Tri veka posle okupljaju se njegovi učenici. Dakle, ako bismo krenuli od svakoga od njih koji je bio na prvom vaseljenskom saboru, dakle, u predanju crkve bilo ih je 318. Ako bismo krenuli unazad, dakle, od njih episkopa tada, pa episkop koji ih je hirotonisao, pa koji je hirotonisao njih, to se zove apostolsko prejemstvo, došli bismo do samih apostola koji su osnivali crkve i došli bismo na kraju do samoga Hrista. Dakle, radost je ta da Hristos je pobedio svet. Radost je ta da je Hristos darovao svakom čoveku mogućnost da pobedi ono što i jeste muka svakoga od nas, a to su greh, smrt i đavo. I kako otac Justin kaže, da pobedi svakog đavola, svaki greh i svaku smrt. Dakle, to je toj radosti. I ove reči važe za sva vremena. Dakle, mi da prihvatimo jednoga pravoga istinitoga Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, da prihvatimo njegovu svetu crkvu, da prihvatimo njegovu nauku koja se čuva u crkvi, da prihvatimo njegove vrline, dakle i lekove koje nam je ostavio da bismo uspjeli da prebrodimo svaku muku koja nam se nameće u ovom životu, jer na kraju imaćemo radost ispunjenu u sebi time što u nama samima napravimo mjesta za njega. I zaista, kada pogledamo ovaj svet, šta u ovom svetu treba? Treba mu mir i radost, jer toga nema. Ali taj mir i ta radost jedino može biti u njemu i jedino može biti u Duhu Svetome, onome koga je on poslao posle svog vaznesenja na nebo. I Duh Sveti jeste taj koji prebiva u ovome svetu, a mi da se potrudimo da Duha Svetoga ne teramo, dakle Boga samoga da ne teramo od sebe. I onda će ove reči, i ove reči će ostati do kraja sveta. Dakle, imaćemo radost njegovu u nama samima, ako njega budemo imali u svojim srcima.
1: Hvala, Oče.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 56, koje će u nedelju pred nama, nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora, biti čitano na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

Evanđelje od Jovana 56. začalo, 17. glava od 1. do 13. stiha. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koji si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah sa njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arije je počeo da poriče božansku prirodu Sina Božijega i njegovu jednosušnost sa Bogom Ocem. I na njega se odmah podigla sva crkva sa svih strana sveta, jednim ustima ispovedajući da je Gospod Isus Hristos, Sin Božiji jedinorodni, Bog od Boga, rođen, nestvoren, jedinosuštan Ocu. Neko bi mogao da pomisli da se radi o slučajnom oduševljenju za jednomislenost. Međutim, ta vera je potom prošla kroz ognjeno ispitivanje kada se na stranu Arijanaca preklonila vlast i sila. Ni oganj, ni mač, ni gonjenja nisu mogli da je istrebe. Ona se odmah svagde projavila, čim je prestao pritisak spoljašnje sile. To znači da ona sastavlja srce crkve i suštinu njenog ispovedanja. Slava Gospodu koji u nama čuva tu veru, jer dok je nje, mi smo još hrišćani, makar i rđavo živeli. Nestane li ona, i hrišćanstvu je kraj.

Ag da sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo,

Milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti Epifanije, episkop kiparski. Rođen kao jevrejin, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svojoj zamonašio se u manastiru Svetog Ilariona. Docnije osnuje zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvižništva, duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske, udalji se u Misir. Na putu se sretne sa velikim Pafnutijem, koji mu proreče da će biti arhijerej na ostravu Kipru. I zaista, posle više godina, proviđenjem Božjim dođe Epifanije na Kipar, gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postane episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao crkvom Božjom 55 godina. Živeo je na zemlji 115 godina i upokojio se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bude pozvan u Carigrad od cara Arkadije i žene mu Evdoksije na sabor episkopa koji je trebalo po želji carevoj i caričinoj da osudi Svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev gde ga car i carica duže zadržaše, nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani, čuje i Zlatoust, kao da se Epifanije saglasio sa carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo. Brate Epifanije, čuh da si savjetovao cara da se ja prognam. Znaj da i ti nećeš više videti prestola tvoga. Na to mu Epifanije otpisa. Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama. Znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone. I oba ova svetiteljska proročanstva zbiše se ubrzo. Ne hoteći se saglasiti nipošto s carem na progonstvo Zlatousta, Epifanije tajom seda u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre. A Zlatousta otera car u progonstvo u Jermeniju, no svetitelj usput umre. Upokoji se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanije najpoznatije je Kovčežić, po grčki Panarion, u kome je izloženo i pobijeno 80 jeresi.

Sveti German, patrijarh Carigradski, sin prvoga carskog senatora koga ubi car Konstantin Pogonat. Isti ovaj zli car uškopi senatorovog sina, ovoga Germana, i silom ga odagna u manastir. Kao monah, German zasvetli kao zvezda svojim životom dobrodetaljnim. Zbog toga bi izabran prvo za episkopa Kizičkog, a potom, kad se zacari Anastasije II, i za patrijarha Carigradskog. Kao patrijarh krstio je zloglasnog Kopronima, koji u vreme krštenja uprlja vodu nečistotom. I proreče tada patrijarh da će to dete, kada postane carem, uneti u svetu crkvu nekakvu nečistu jeres. To se izbi. Kada Kopronim posta carem, obnovi jeres ikonoboračku. Lav Isavrjanin, otac Kopronimov, otpoče gonjenje ikona, a kada mu se patrijarh German usprotivi, osorni lav uzviknu: "Ja sam car i sveštenik", pa zbaci Germana sa prestola i otera u manastir, gde ovaj svetitelj poživa još 10 godina, dok ga Gospod ne pozva k sebi u carstvo nebesko 740. godine. Sveti mučenik Pankratije iz Frigije došao beše u Rim, gde kao 14-godišnji dečak bi namučen i ubijen za Hrista 304. godine. Ovaj svetitelj mnogo se poštuje na zapadu. U Rimu postoji crkva njegovog imena i u toj crkvi pokoje se svete mošti njegove.

Sledbenik Hristov Epifanije hlebom se hrani i vodu pije. Hristovom silom on čuda stvara, kao gromovnik jere sobara, vojnik istine, stub pravoslavlja. Na smrti zavet vaki ostavlja. Žeđ novca podlu vi ugasite, bogatom nikad ne zavidite i ne mrzite, ne klevetajte, a jeres svaku izbegavajte. Gonte ko zmije pomisli skverne, one od vernih čine neverne. Trezven um držite za Boga vezan, plen je za đavola čovek netrezan. Za mene grešna Boga molite, životom celim Boga slavite.

Presuđivanje. Sveti Kliment Aleksandrijski navodi jedan strašan običaj kod varvara. Kada zarobe veli neprijatelja, oni ga živa privežu za lešinu mrtva čoveka. I tako ih oba ostave da i živ i mrtav zajedno istrunu. Kam da se može reći hvala Bogu, te je taj varvarski običaj prošao. U stvari on nije prošao, nego i danas caruje u punoj sili. Svaki onaj ko svoj živi duh vezuje za telo umrtvljeno strastima, varvarin je, isto tako kao i onaj ko vezuje živa čoveka za lešinu i ostavlja da oboje istrunu.

Beseda o tome kako ljudi u sreći ne slušaju zakon Boži. Govorih ti o sreći tvojoj, a ti reče neću da slušam. Ovu žalbu podiže Gospod nad vojskama protiv Joakima cara Judinog i protiv naroda judejskog. No zar nisu ove reči u punoj sili i danas, kad se iskažu u lice našeg naroda i bezmalo svakog od nas pojedinačno? Kad se osjetimo srećni, mi ostavljamo Boga u senci i reči njegove predajemo zaboravu. No čim nas nesreća okruži svojim tamnim krilima, mi se okrećemo k Bogu i vapijemo za pomoć. U nesreći zapovesti Gospodnje čine nam se slatke kao med, a u sreći gorke kao lek. Nije li onda bolja nesreća od sreće? Nije li spasonosnija nesreća u kojoj tražimo Boga nego sreća u kojoj Boga zaboravljamo? O zemljo, zemljo, zemljo, čuj reč Gospodnju, vapije istiniti prorok Boži. Čovek je zemlja, a reč je Gospodnja život usađen u tu zemlju. Hoće li zemlja radije da ostane bez životnog useva i da bude prokleta, ili će da neguje povereni joj usev i da bude blagoslovena? O kako je ružna, gola, vododerna, jalova njiva, kako je lepa njiva obrađena i bogatim usevom pokrivena. I jedna i druga njiva ti si, čoveče, biraj, smrt ili život. Nijedan domaćin ne ceni zemlju ništa ako na njoj ne rodi nikakav usev. Zar će Bog biti nepametniji od običnog domaćina i ceniti nešto njivu koja izjalovi svako seme što se na nju baci? Šta će biti od čoveka koji u sreći svoje ne sluša reči Božje? Pogrebom, maga rećim, pogrepšće se. Tako reče prorok caru Joakimu. I reč se njegova zbi. Kada Haldejci zauzeše Jerusalim, ubiše Joakima, vukoše ga ispod zidina gradskih i ostaviše psima. I bi s carem neposlušnim što biva i s magarcima, o čoveče, o zemljo. Čuj, blagovremeno reču Gospodnju, da se ne izlije na tebe gnev domaćina kao na jalovu njivu i da kraj tvoj ne bude isti kao i kraj magarca. Gospode, dugotrpeljivi, spasi nas okamenjenosti srca i pomračenosti uma od ove dve ljute bolesti, zlehudih posljedica onih časova života koje ljudi nazivaju srećnim. Spasi i pomiluj, Gospode, nad vojskama, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Hristos vas nese, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i portalu YouTube. U nastavku ćemo čuti predavanje jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajine. U pitanju je predavanje posvećeno spasu.